俺たち奈良基地で道の真を咲くパタヤでも忙しそうなごとうさん俺にとてはオズワルドの父さん打ち上げる花火と関東南風が襲いかかるぜ関東オズワルド住んでるニールランド俺たちのビーフピース